0: Hay momentos en la vida donde un accidente, una injusticia o un problema legal puede cambiarlo todo. Y en esos momentos, usted necesita experiencia de verdad. Guillermo J. de la Puente, de la Puente Law Firm. Un equipo legal preparado para defenderlo en casos de accidente de auto, resbalones y caídas, inmigración, defensa criminal, mala práctica médica, multas de tráfico. No enfrente su problema solo. Haga sus preguntas, manténgase en sintonía y descubra por qué tantas personas confían en ellos. 1-877-693-5753. Desde la Puente Law Firm. Con De la Puente, el cliente siempre sale de frente. La Puente, el cliente siempre sale de frente. Atención, Miami. Esto no es oferta. Esto es abuso. Combos de carne toda la semana. Precios que parecen error, pero no lo son. Cortes argentinos que no se ven en cualquier lado. Y lo mejor, sales con carne para toda la familia. Y todavía te sobra dinero para la cerveza. Dulce Supermarket, 9624 Southwest, 72 Calle. Teléfono 786-530-5060. Dulce Supermarket, el supermercado que le mete sabor latino a tu parrilla.
1: Y bueno, señores, si vienen desde el show de Carlucho, señores, ustedes van a tener un 20% de descuento en todo tratamiento dental aquí en Social Smart Vision, en cualquiera de las tres oficinas. Solamente tienen que decir que me oyó en el programa de Carlucho y van a tener un 20% de descuento en todos los tratamientos dentales, desde un empaste hasta un blanqueamiento, diseño de sonrisa, implantes, lo que sea. Ustedes se van a su 20% de descuento. Solamente tienen que llamar al 305-595-5655. Repito, 305-595-5655. Y tome ventaja de esta promoción. Solamente tienen que llamar al 305-595-5655. Repito, 305-595-5655.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Hombres, la disfunción eréctil puede afectar mucho más que su vida sexual. Puede generar tensión en la relación, provocar sentimientos de ansiedad o vergüenza y afectar su confianza y bienestar en general. En Atlantic Men's Clinic nos especializamos en el tratamiento de la salud sexual masculina para ayudar a cada hombre a encontrar una solución adecuada a sus necesidades. La disfunción eréctil es una condición frustrante y muchos hombres pasan años sin buscar tratamiento. Pero la buena noticia es que si usted es como la mayoría de los hombres, podemos ayudarle. Nuestros proveedores médicos con licencia evaluarán la situación médica específica y recomendarán un plan de tratamiento diseñado para usted. Además, contamos con terapias médicas avanzadas, con tasas de éxito de más del 90%. Eso significa que usted y su pareja podrán volver a disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin la preocupación constante por la disfunción eréctil. Su primera visita incluye análisis de sangre, una consulta médica y, si está médicamente indicado, una dosis de prueba. 305-707-6700 o visite AtlanticMensClinic.com. Contamos con 7 clínicas en todo el sur de la Florida para atender.
4: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-515-9077.
5: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
4: Llame al 800-515-9077. Ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-515-9077. 800-515-9077. 800-515-9077.
6: Hey mom, now that I have an after-school job, I think I want to buy a drum kit. Okay, Rockstar, let's look at your account.
7: When kids start making money, Chase has easy-to-use tools and expert bankers to help them learn how to manage it.
8: And next month, I'll buy the bass drum and the cymbals. Oh, and maybe some noise-canceling headphones for you.
6: Aw, you've thought of everything.
7: Help kids save, budget, and build financial independence all with Chase. That's good for kids and good for parents. Visit your local Chase branch and get started.
9: Account subject to approval. JPMorgan Chase Bank, N.A. member FDIC.